0: Vrijeme je za nove naočale. U Optici Centar iskoristi 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji savršeno pristaje tvom stilu uz besplatni stručni savjet. Optika Centar, Planatička 19, Pula.
1: Poletje ima svoj ritam, ritam nakupovanja na prostem in nepozabnih ponudb. To poletje izberite Falmanova Designer Village. Čaka vas več kot 90 trgovin s popusti do 70% od outlet cene spomladansko poletne kolekcije. Uživajte v poletnem nakupovanju. Veselimo se vašega obiska. Več informacij najdete na falmanovadesignervillage.com.
2: Zoma auf Radio Pula.

0: Ma čas se to čuje, čas se čuje. Zvonki zvuk harmonik vas zove vas suboto na 11. žetvenjaka Važminj na 30. susret harmonike Zatkaštela. Pridite i dopeljite prijatelji na 7 urva večer, počne večer puna muzike, radosti i sreće. Po lijepen hlade opet ćemo skupa bit harmoniki sos, zuznik za pljesat, veselice, srca na novo steplit. Pridite i uživajte.
1: Ljeto na Radio Puli.